Dobro večer, dragi slušaoci od radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija. Čuli ste naš ulazak na programu od stanice i srpska himna. Posle toga je bila ulaz na kolo Morovac. Večeras u našim program vi ćete čuti kao i uvek reklame od stanice, obaveštenje od naših zajednica, raspored bogosluženja iz našim crkvama u Brisbane i Zlatne obale, Gold Coast, a ako imam druge obaveštenje za druge crkve, ja ću i to vam prijaviti. U večerasnji program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike, lepo pojačajte zvuk za naše lepe pesme iz Srbije, ja mislim to je dosta od mene za sada. Idemo dalje sa prvom pesmom i prijatno.

0: Dragi slušalci, sad ćemo da idemo sa neke reklame za radio stanici. Večeras je Census Night, nemoj zaboraviti da se uključite i da ispunite sve za Census večeras. Ide sad reklama za to prvo.
1: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji, to uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skuplje podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
2: Station sponsor. This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state. Celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Da je se u Brisbaneu održava i Queensland, Royal Queensland Show, to jest popularna EKA. EKA se održava u showgrounds, dvoranama i kapacitetima na Bowen Hillsu, dokle možete doći i vozom i autobusom i svačim nečim. A počinje u subotu 8. avgusta pa sve do nedelje 16. avgusta. Vrata se otvaraju 9 ujutro, zatvaraju 9 naveče. Kao što znate, to će nam i polučiti i to jest osvojiti jedan dan neradni, pošto je srijeda, jeli, neradni dan, tako da dobro je da je došla EKA.
0: Dragi slušalci, čuli ste od Oleg, to sam ja snimio od njegov program, hvala Oleg, i to je za exhibition koja se održava u Brisbane ove nedelje do nedelju. I sutra je dan od posla, public holiday, ne radi se sutra, i ako imate vreme, otignite na Brisbane Royal Show EKA, RNI Showgrounds.
3: Toga znate da u nedelju 30. avgusta u Dutton Park školi održava se godišnji Brisbane Serbian Festival, najveći srpski festival u Queenslandu, bit će vjerojatno više hiljada ljudi i više hiljada ćevapa, krofni i tako dalje. Više o tome ćemo vam reći kako se datum primiče.
0: Dosta je bilo to od reklame i radio stanice, moje priče. Idemo dalje sa lepom, dugačkom srpskom pesmom.

0: Dragi slušalci, došlo je vreme da idemo dalje sa informacije od naše razne zajednice, crkve i tako dalje, raspored bogosluženja i tako dalje. Idemo dalje sa prvim raspored.
1: Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja Slobodna Srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Svetonikolajevski manastir Južni Brisbane. Sreda 12. avgust, Sveti Majka Anđelina, 10 časova ujutro, Sveta liturgija. Petak, 14. avgust, iznošenje časnog krsta, Sveti mučenici Makavaji, 10 časova ujutro, Sveta liturgija. 16. avgust, nedelja 11. po duhovima, Sveti preodobni Isakije, Dalmat i Faust, 10 časova ujutru, Sveta liturgija i poklonje delu časnog krsta. I to je od Slobodne Srpske pravoslavne crkve, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Svetonikolajevski manastir Južni Brisbane, to je 247 Valča Street, Južni Brisbane. Idemo dalje. Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja za avgust 2026. godine od Srpske pravoslavne crkve Ros ulica Volongaba. Petak, 14. avgust, početak velikog gospojinskog posta Akatis Presvetoj Bogorodici od 18 časova. 15. avgust, subota Denije od 18 časova. 16. avgust, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 11. po duhovima, 9 časova ujutro. 18. avgust, utorak, Denije, 18 časova. 19. avgust, sreda, Sveta liturgija, preobraženje gospodnje, 9 časova ujutro. 21. avgust, petak, akatis Presvete Bogorodici, 18 časova. 22. avgust, subota, Denije, 18 časova. I 23. avgust, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 12. po duhovima, 9 časova ujutru.
0: Dragi slušaoci, čuli ste raspored od naše crkve u Brisbane i Južni Brisbane i isto informacije od našeg festivalu u Dutton Park State School 30. augusta i idemo dalje sa još informacije od raspored bogosluženja od Vajkol i Gold Coast. Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja Srpska pravoslavna crkva, Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Raspored bogosluženja Vajkol, august 2026. Petak, 14. august, Akatis Presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče, početak posta. Subota, 15. august, večernje, bogosluženje, 6 sati uveče. I nedelja, 16. nedelja 11. po duhovima, Sveta liturgija, 9 časova ujutru. I to je za Srpska pravoslavna crkva, Sveti Nikola, 48 Bandara Street, Vajkol. Dragi slušalci, sad ću da idem dalje sa raspored Srpska pravoslavna mitropolija Australsko-Novozeljansko parohija Uspenje Presvete Bogorodice Zlatne obale. To je 114-118 Ella Drive, Rundle, u Queenslandu. August 2026. Petak, 14. august, početak velikog gospojinsko posta. Petak, 14. akatis Presvetoj Bogorodici Trojeručijim igumani Hilandarskoj od 17.30 časova i subota, 15. august, večernje bogosluženje od 18 časova. Nedelja, 16. august, nedelja 11. po duhovima, Sveta liturgija od 9 časova. Sreda, 19. august, preobraženje gospodnje, Sveta liturgija od 9 časova. Petak, 21. august, akatis Presvete Bogorodici, Trojeručici igumani Hilandarskoj od 17.30 časova, subota 22. avgust, večernje bogosluženje od 18 časova i nedelja 23. avgust, nedelja 12. po duhovima, sveta liturgija od 9 časova ujutru. I dragi slušalci, još da vam objavim, Srpska pravoslavna crkva poziva proslavu crkvene slave Uspenje Presvetoj Bogorodici na 30. august 2026. To je nedelja, 114 Eloy Drive Arundel, i to počinje od 8.30 sa našim vladikom, bit će u crkvi isto i ceo dan da se proslavi, i kad imam više podatke ja ću vam isto i to predati. Hvala unapred. Idemo dalje. Dragi slušalci, zabeležite datum Drina 4, to je Pučka fešta, subota, 24. oktobar, Srpsko-australijanski centar u Vilovom. Opet da vam kažem, subota 24. oktobar, Srpsko-australijanski centar u Vilovom. Drina 4. Hvala. Dragi slušalci, sad idemo dalje sa malom muzikom i čujemo se uskoro.

0: u ime mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana prisutnima se potom obratio protojeraj Stavrofor Đura Đurđević. Pozdravljajući učesnike i posetioce, on je posebno se zahvalio roditeljima, bakama i dekama koji kod najmlađih neguju ljubav prema srpskoj tradiciji, kao i učesnicima koji su zbog festivala prevalili stotine, a neki hiljade kilometara.
1: Pored zahvalnosti Srpskom centru, posebno zahvalnosti roditeljima, vama koji ste porodili ovo zlato od dece, koji će nam se danas ovde predstaviti. Svakako i babama i dedovima koji neguju, koji paze tu dečicu. I posebna zahvalnost jeste vama koji ste došli iz drugih gradova, iz Perta, Brisbana, Adelaida, Kambere, Melburna i ostalih gradova. A neizmjerna zahvalnost i najveća je našim Srbima koji su došli iz Amerike i San Diego da vide svoje braće i sestre ovde.
0: Usledilo je obraćanje organizatora festivala koji su poželeli dobrodošlicu folklornim društvima i brojnim posetiocima okupljenim u Bonirigu. A potom je počeo pravi maraton folklora. Od 11 časova pre podne pa sve do posle 7 uveče na pozornici su se gotovo bez prekida smenjivale različite generacije folkloraša. Od najmlađih igrača do velikih izvođačkih ansambala. Iz minuta u minut menjalo su se narodne nošnje, muzika i koreografije. Publika je mogla da vidi igre Šumadije, Pomoravlja, Vranja, Pčinja, Leskovca, Niša, Kosova i Metohije i drugih krajeva srpskog etnografskog prostora. A iza svega što publika vidi tokom nekoliko minuta, na pozornici stoje meseci rada i proba. Ipak, najduži put do Boniriga proveli su gosti koji su stigli preko Pacifika. Članovi folklorne grupe Avala pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svete Petke u Sant Markos u Kaliforniji bili su među posljednjim gostima ovogodišnjeg festivala. Dok se za mene čuju zvuci srpske muzike, ovde se danas okupljaju folklorni ansambli, njihovi domaćini, porodice i posetioci. Ovo je samo deo male atmosfere sa jednog od najvećih okupljanja srpske zajednice u Australiji. Vrše se poslednje pripreme za vaš nastup. Odakle ste došli?
2: Sa Gold Coasta.
0: Sa Gold Coasta. Koliko vas je došlo?
2: 12.
0: Predstavi nam tvoju folklornu grupu par rečenica.
2: Super smo, svi smo prijatelji. Mnogo volimo da se družimo zajedno.
0: Šta za vas znači ovaj nastup?
2: Sve.
3: Crkva je baš veliki deo naša folklora i dobro je što možemo da ponesemo to na bini. I drago mi je, ovo nam je druga predstava i želimo da imamo još veće u budućnost. Da, tačno.
0: Evo sa nama su Nevenka i Đurđija iz folklorne grupe Moravac iz Melburna. Šta za vas znači učešće ovde u Bonirigu na festivalu? Pitamo Nevenku prvo.
4: Pa za mene znači jedno veliko iskustvo, veliko druženje sa našim narodom i tako.
0: Đurđija, vi da li ste prvi put ovde?
5: Ovo je treći put i svaki put ovo je veće i veće. Meni zadovoljstvo, zato ja igram sa unukom.
0: Sa unukom ste došli da igrate. Vi unuka zajedno igrate.
5: U našu grupu od veterana.
0: To je neobičajno da baka i unuka igraju folklor zajedno. Evo ovde, vidjet će u Bonirigu danas.
5: Ne bići jedna svijet, ja mislim.
0: Pa dobro, kako se unuka zove?
5: Elena.
0: Elena i baka Đurđe igraju danas, pa zaista predivno i s razlogom ste došli iz Melburna.
5: Jeste, hvala.
0: I dok se program nastavlja na bini, publika u Bonirigu uživa u igri, pesmi, zvucima, tradicionalne muzike. Šarane narodne nošnje, kolo i veliki broj posetilaca najbolje dočaravaju atmosferu današnjeg festivala i pokazuju da se srpska tradicija u Australiji dalje brižljivo čuva i prenosi na mlađe generacije.
6: Sandra Milišić.
0: Sandra, ti si ovde došla na festival sa kim?
6: Sa svojom grupom iz Dapta. Dapta, je.
0: Reci mi, što znači za vas koji ste ovde iz Sidneja održavanje ovog festivala u Bonirigu?
6: Pa šta znači? Kultura, druženje, naši običaji, sve to fino. Pogotovo kad imaš sad drugu generaciju posle nas. Tako da, fino je to osjećaj dovesti svoje dijete na festival i doživiti opet sve kao što smo mi kao deca.
0: Kako se mladi raduju pred početak ovog festivala? Sigurno da željno iščekuju početak.
6: Da, naravno. Pogotovo je to 3 dana traje, tako da je svaki dan smo ovdje i djeca uživaju i stvaraju svoje društvo, svoju tradiciju.
0: Reci mi, kako se ti zoveš?
7: Aurora.
0: Aurora, da li ti je ovo prvi put da učestvuješ ili igraš ovdje u Bonirigu?
7: Nije.
0: I kako se osjećaš? Danas ćeš imati veliki nastup.
7: Okej.
0: Da li si uspjela da upoznaš nekog iz Amerike koji su došli iz Kalifornije ili ćeš to danas da pokušati da se upoznaš?
7: Nisam još, pa...
6: Danas ću.
7: Da.
0: A koliko dugo godina igraš folklor?
7: 8 godine.
0: Pa ti si onda već iskusna, pa vidjet ćemo te danas na festivalu kako igraš.
7: Da.
0: Reci nam kako se zoveš?
8: Jelka.
0: Jelka, vi ste došli iz Brisbanea. Koja je folklorna grupa?
8: Kud mlado sutre.
0: Reci mi, da li je ovo prvi put da dolazite u Sydney?
8: Nije, 3. i 4. put.
0: Koliko ste se spremali za ovaj festival i šta on znači za vas?
8: We've been preparing for maybe a year now. A year, this is our first perform, like this new dance, Kosovo Pomoravje, is our first performance in Sydney here, yeah.
0: Možeš da nam kažeš nešto o vašem folklornom ansamblu, može i na engleskom?
8: Mi smo Young at Heart, that's our name. Mi volimo, mi imamo velike srce od folklora, we love it.
0: Koliko vas je došlo?
8: 8.
0: Pa imajte lep nastup onda.
8: Hvala.
0: Posle 3 dana muzike, igre i druženja, 38. festival srpskog folklora završen je u nedelju uveče, a slika prepune sale, više od 30 folklornih grupa iz različitih delova Australije i gostiju iz Amerike i Kine, još jednom je pokazala da pesma, igra i tradicija imaju snagu da povežu zajednicu bez obzira na kilometre koje je razdvajaju. Iz Boneriga za SBS na srpskom, Krste Marković.
9: Dragi slušalci, sad idemo dalje sa malom muzikom i čujemo se uskoro.
10: Niko. Tačno, niko ne tvrdi da je ovo A strana moje zlatne ploče. Svima je jasno da je ovo B strana.
11: Si, šefe.
10: Ne preteruj.
12: Đorđe, gde si, Đoko?
10: Đoka je ostao na A strani. Na početku B strane su vicevi bez veze. Po sistemu M, il, il, il.
13: Ić, ić, ić, ić, joj, joj, joj, joj, joj.
10: Ujeo jednog Simu morski pas. Sima se nadao da će da dobije morsku bolest, a dobio poziv za vojnu vežbu. Drugi deo vica je vojna tajna. Drugoj vojnici, zdravo. Sreo Sokrat Hegela pa mu kaže...
14: Moj Saša.
10: Ne, sreo Sokrat Hegela pa mu kaže ke sera sera. A Hegel će njemu... Filozofiraj ti to nekom drugom. Sreo rak žabu pa je pita, žabo, žabo, od čega ti boluješ? A ona kaže, ja bolujem od raka. A on kaže, znači boluješ od mene. A ona kaže, jok, bolujem od prošle godine. U parku na klupi sede pas i mačka. Pas laje na mahove, a mačka na playback. Razgovaraju fizička hemija i ladolež. Šta da ti radim kad si RH negativan, reče fizička hemija. Ladolež je dugo razmišljao i najzad rekao...
15: Ajde odatle, bre!
10: I šta kažete za ove viceve bez veze, a?
16: Duga kosa, kratka pamet. Kratka kosa, kratak pamet.
10: A ja kad god sretnem Biljanu Ristić, uzviknem iz čista mira... A naročito je volim kad imitira Miljana Miljanića.
17: Zato što bih ja mogu da kažem, zašto smo mi izgubili od Atilijana? Zato što jednostavno nismo ostavili kontakt sa svojim igrom, a odmah zatim tu je nestala i motivacija i patriotizacija i sve ostalo. Ja ne mogu ništa više kažem.
10: Tako je Biljana Ristić skinula Miljana Miljanića, a dok ga nije skinula, njemu je mnogo lepo stajala...
18: Najdraža košulja!
10: I dok vi skandirate plavi, plavi, ja ću malo da zapitkujem Dragana Živkovića Tozovca. Tozo, da li se sećaš onog vremena kad nije postojao žiro račun? Da li znaš šta se obično peva pred poreskim organima?
19: Sinoma sam, ali volim da živim.
10: A kako glasi tvoja 8. martovska poruka?
19: Ja sam Lola
10: I na kraju, da li imaš neki recept za rešenje energetske krize? A sad hit decenije. Ako ne budete dobri, opet ću da vam poklonim Sašu, odnosno kompoziciju.
11: Ja ću ti presvikom žicu, nemoj se dereš. Ja ću ti presvikom žicu.
10: Pre nego što drug cvika žicu, doktor Mladen Trajkovski mogao bi da priča malo o pecanju.
15: Pecanje je na rekreacijalno sportsko društvo, udruženje sportskih ribolovaca u SFRJ. Svi ljudi kako bi trebalo da se oblaču na taj sportski način. Ljudi, na primjer, kad idu sportisti, kad su, svima bi preporučio da idu na Dunavu. Tu ima najviše otpadci, da može da peca cipele, da peca odela. Tu je najbolja situacija koji pece, pecaroš ima. Svima bi preporučio da vataju ribe, to su najteže ribe, da se kupaju na Dunavu, da gnjure na Dunavu kao ribe da gnjuru. U jednom specijalnom načinu ljudi vole da gnjuru, da vataju, imaju, i to je sport, jedan način sporta, nazivamo ga isto sportski ribolov, gnjurci. To su gnjurci, ljudi koji pecaju ribe podvodno. Podvodno ljudi gnjure, tako oni imaju specijalna odela. Oni imaju te odela sa crveno napumpani, crveno jako napumpane guma, neka jaka, pretarano. Kad ga napumpaš, ono umjesto da ceo se napumpa tako celo, on kad se napumpa, glava mu ode u dubinu, noge gore. Recimo kad idu noge dole, glava mu gore visi, tako kao plovak, da vide pecaroši, da ga vide, misle da je jedna velika ajkula. To bi tu bio jedan specijalan kraj za svojih prijatelja, sportskih ribolovaca. Ćao, nema više.
10: I šta biste htjeli sad? Dobro, onda dve muzičke numere. Najpre Laboratorija zvuka i njihov hit. Oj, curice, mila, hajde da od tebe pravim gajde. To je bilo pod jedan, a pod dva drugarica Bo Derek interpretira kompoziciju Dve svrake, tri prepelice i jedna ševa.
20: No, no, no.
10: Eto, to je bila ta čuvena kompozicija Dve svrake, tri prepelice i jedna ševa. U aranžmanu Ive Progorlića pevala je Bo Derek, a ne, kako neki pogrešno kažu, Bo Direk. Baš sam to mislio da uradim, jer odavno nismo čuli hit.
21: E, moj Saša!
10: Ali može sad da padne jedna diskusija na temu ko je brži, zec ili kornjača?
22: Si, šefe.
10: Ne preteruj, pusti ljude da pričaju.
23: Nasiti kornjača koliko pređe za jedan dan. Nasiti kornjača koliko može pređe za jedan dan.
24: Čuo sam da prepliva okean. Da je prepljala okean neka kornjača, što su stručnjaci je zabeležili, i da je prepljala okean.
23: Kornjača jedna može za jedan dan da pređe manje nego što pređe zec.
24: Ja ne mislim za dan, ali
23: za jedan dan uzmi. U knjige ima, piše za jedan dan kornjača može da pređe manje. Sad uzmi zec koliko može da pređe, a uzmi koliko kornjača. Kad su se trkali kornjača i zec, kad
24: da.
23: Su prelazili put. I kad je zec prešao ne znam koliko tamo, i kornjača je posle mnoga, kornjača je bila...
24: Ja
23: najsporija životinja što postoji od živa bića na zemlji.
24: Ja mislim da se ti baviš nekim bajkama. Kornjača ne može biti brža od zeca.
25: Zec dok dođe do grma, da se zakrije, razumeš me? Ovo je samo zavuče glavu ovamo ispod kornjača do noge, onda znači da je brži a kornjača nego zec.
23: Kako?
25: Jer pazi, dok zec ide da nađe grm nekde da se sakriješ, bunj neki. A kornjača ima na njuma, razumiješ, samo povuče glavu sebi, nogama, gotovo sakrila se.
24: Kornjača je brža kako ljudi kažu.
26: Ja to nisam čuo.
24: Ja sam to čuo kod nas pričanju.
25: Zec je u ušima brži od kornjača, inače mozgom nikako nije. Kornjača je bržija nego zec.
27: Majstore Jesse!
10: Tu je majstor Šaban Šaulić, majstor za patuljke i za drugaricu koja se zove...
28: Snežana!
10: Hvala. Tu je još jedan majstor, Kemal Monteno.
29: Vožđe, akumulatori kupujemo, bakar, mesin, golovo aluminijum, cink, kazane stare od kupatila i od veša kupujemo.
10: Greška. Kemo, ako nemaš ništa protiv, mogli bismo malo da se igramo asocijacije. Naprimjer, ja kažem Zimska olimpijada, a ti?
30: Sarajevo, ljubavi moja.
10: Dobro, a kako bi reagovao na pojam fudbalski sudija?
31: Ja ti pružam ruke. Ja ti dajem svijet,
10: Da li je tačno da su pre nekoliko dana pojeftinili automobili, struja, mleko, hleb, toalet papir, šećer i benzin? Stvarno ja nemam pojma zašto mene zovu Mića Lažov. A o mačkama sve najbolje.
1: Sa mačkama živim 20 godina, a delim kožu 15 godina.
10: Ne, ja bih nešto ako može o satovima.
2: Satovi ima raznovrsne vrste. Ima kukavice, ima imitacija snega, imitacija kiše, imitacija svega i svačega. Pre naše ere satovi ljudi nisu upotrebljavali. Satovi nisu uopšte ni postojali. Satovi su jedna velika stvarnost za vremena, merenje vremena. Na mesečevom tlo sat ne postoji. Čovjek se je orientišao pomoću sunca, pomoću kiše, pomoću vetra, pomoću svega i svačega čovjek je znao vremena. Evo kako je čovjek napravio u jednom selu. U jednom selu je čovjek jedan specijalan sat napravio s jednim okruglim predmetom, stavio jednu okruglom pesku, stavio je okrugli predmet i tako se jedno drvo u sredini, tako je čovjek znao kako, koliko ima sati.
3: Nikad te niko neće voljet ko ja.
10: A hit?
4: Moj Saša.
10: Hvala.
5: Si šef.
10: Ne preteruj, daj da čujemo onu čisto na meštaljku. Razgovaraju dakle, a u stvari uopšte ne razgovaraju, Tereza Kesovija i Boris Bizetić. Fol razgovor.
6: Bože,
20: to će ostati, mislim, neprovereno.
6: Ja sam zaista odbacila sve moguće ovaj...
20: Važno je da može da stane.
6: S-A-X...
20: Naglo sam se smrzio.
6: Iskreno ti kažem, da sam znala da će to tako biti, ne bih...
20: Meni je dovoljno da su oko mene samo ribe.
6: Jer tako je mnogo bolje.
20: Ne mogu.
6: Sa osmijehom.
20: Sam da otpevam nešto.
6: A to je...
20: Boris Bizetić.
6: Tortura za publiku.
20: Publika će ipak presuditi šta je to u stvari.
6: Bože dragi.
20: Ne znam u stvari.
6: S-A-X.

Dragi moji slušalci, došlo je vreme da kažemo lako noć od naš program večeras, utorak, 11. august, 9 do 11 časova uveče. Za mene je dosta kasno i ja bi mogao da spavam od 8 sati uveče, ali kad moramo da vodimo program, moramo da vodimo program za naš narod u Brisbaneu. Ja bi vas zamolio da se učlanite, ako niste članovi, ja bi vas zamolio da produžite članarinu, ako ste već članovi, i da tako imamo dalje naš srpski program kao što smo imali od 1979. godine. Mi imamo 5 sati nedeljno od utorak uveče 9 do 11, od sreda uveče 6 do 7, od četvrtak 4 do 5 posle podne i u nedelju od 6 do 7 ujutru. I zato bi ja vas zamolio da se učlanite i da produžimo dalje sa našom programom za srpski narod u Brisbane i okoline i da ne bi izgubili vreme od naš program. To je dosta od mene za večeras. Lako noć i čujemo se opet u nedelju ujutru od 6 do 7. Sutra je program od 6 do 7 i u četvrtak isto imamo program od 4 do 5 posle podne. U sredu 6 do 7 uveče, izvini. I čujemo se uskoro, prijatno i lako noć.